var Train och Ashley Monroe. Du fick Bruises på Radio Metro. Bjørn Hoel, han slog igenom på 80-talet. Hans store hit Har en dröm från filmen Drömmeslottet blev en kjempesuksess, men det blev denne låten också. Var det ikke fra samme skive da? Varme ut av is? Her er ei han å holde i.

Du lytter på Radio L på FM-båndet. 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.

skulle ha en fest när alla barerna är stängt. Och mågarna har spist upp alla resterna i vågen. Jag kallar det ett narspel visst du inte definierar det så strängt. Jag steg i alla fall ägg och håller mig vågen.